Ли пана, прошам пана, гнем би пех. Отпукай пан, отпукай пан. Бо то помага, то не блага, то не смех. Отпукай пан, отпукай пан. Przebiegnie kot, odpukać trzeba w lot, gdy szklankę stłuk, tak samo puk, puk, puk, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan.